Jesu Christe, qui dedixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quadenare dignetis, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad chenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.